کے آخر میں پیش ہے ابراہیم اشک کا کلام، آوازیں بھوپندر سنگھ میتالی سنگھ کی۔ آؤ ایسی محبت کریں، مر بھی جائیں تو زندہ رہیں۔